ja won sabo so ne de to so adunu afim pimie no ene adunu ensie nie na busua de atie nie de si afim ye twene fo no maako maako 200 days 200 days aka ene fo no maako maako 165 days na afio ye de si obi besia ne de abano o enti atwe ne fo no maako maako 200 days a kind of one 165 days now if you hear the UC see the damn tire no me dizia see if you nyina de nyoma pinasi enu so then kan won sadia chi adia sana no kwa na eko en tie nken ye ho en keke ye ho en pusu ye won akwan bia so bia be kama atime adia maye.

unim de mpesa meka na se me ne umie nu se ye hu enkwa fefefe ya eni kwansi atutu na se ye nsom se dwetwe na ye nye enadua hu adwuma so da be a dead chana no e betimi agina brane ade amaye.